motor mboten ngantun menika Bu Saryati Waranggono wonten Laten Gayam. Lajeng wonten Mama Nancy dalah Bapak Radit ingkang wonten Laten Banjarjo Padangan. Ugi